0: Slušaš Ojbe Radio.
1: U taki taki.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Jel vam se da ili biste voljeli malo da produžite? Danas raditi i ići na posao. Ma mnogi su već na svojim radnim pozicijama. Neki imaju jutarnju seansu pa se spremaju jer će radno vrijeme krenuti od 8 ili ja ću vam poželjeti dobro jutro. Pozdraviti sve vas. Da se družimo uz najbolje hitove i starije i nove i najnovije. Da smo opušteni, da je izražena dobra energija, interakcija također.
1: Dobro jutro!

Evo i po nekim vašim pisamcima ovdje, da se primijetiti da energija je izražena, da ste mi dobrog raspoloženja, da tražite neke super dobre stvari. Može, što i znate, regionalno, urbano, a i svjetski. Samo tako nastavite. Idemo zajednički napraviti playlistu za najbolje radijsko jutro uz ORV i izvući tu vizu koja prati s dobrim raspoloženjem cijeloga dana.

Nevjerovatna je stvar da su znanstvenici na osnovu istraživanja otkrili da se većina romantičnih veza razvila i temelji na prijateljstvu. Pazite, otkrili su da je 66% parova prije no su se zaljubili bilo u prijateljskoj vezi. I kažu da je to jedna dobra osnova za dugoročne, sretne, zdrave, uspješne odnose. Kada ovu statistiku pogledamo, onda definitivno ima smisla da su vrijednosti koje su bitne u prijateljstvu bitne u dugotrajnoj i sretnoj vezi. Jer je razumijevanje partnera kao čovjeka možda i najvažnija komponenta svake uspješne veze. Ne znam kako ćete vi ovo dočekati. Da li ponekada pogledati prijateljicu ili prijatelja ispod obrva ili jednostavno odmahnuti rukom pa reći: ej, to je osoba, moj oslonac u prijateljskoj vezi na svaki mogući način i ništa drugo. Misli li jedno ili drugo, veliki upitnik u oblačiću iznad glave, pa nije da se ne stvara.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Statistika pokazala, polovina građana u Bosni i Hercegovini ne izlazi na izbore. Ne vjeruje u demokraciju uz izgovor kako svakako ništa ne mogu promijeniti. Od buduće vlasti se očekuje da osim namjere da podijeli politički plijen, izađe i sa konkretnim programom koji će egzistencijalna i socijalna pitanja staviti u prioritet. Vijesti. Penzioneri u BiH su nezadovoljni. Rast mirovina premali je. Nije ublažio pritisak troškova života. Zbog stope inflacije i povećanja svih troškova života, penzioneri i ovo povećanje penzija ne doživljavaju kao podršku njihovom standardu, već poniženje. Vožnja pod dejstvom alkohola uzrok je gotovo 10% prometnih nesreća kod nas. Iz policijskih agencija napominju da je upravljanje motornim vozilima složena vještina koja zahtijeva cjelovito primanje informacija važnih za sigurnu vožnju. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25.10. Najavio je ovo sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kazavši da će danas raspustiti Skupštinu države i raspisati izbore. Slovenija najavljuje sveobuhvatnu reformu školskog sistema koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, postupno uvođenje preoblikovane osmogodišnje osnovne škole. Devet je pokazalo značajan pad postignuća slovenskih 15-godišnjaka. Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera, a nakon ovih raketnih napada na njene ratne brodove, dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom rekao je da želi brz završetak rata u Ukrajini, što bi omogućilo potpunu obnovu veza između Sjedinjenih Država i Rusije. Putin je istaknuo da Rusija nema neprijateljske planove prema Europi. Američki državni tajnik Marco Rubio osudio je napetosti na okupiranoj zapadnoj obali između izraelskih doseljenika i palestinskog stanovništva, ali je isključio mogućnost američkih sankcija.
1: Sport.
0: Počela je nova sezona nogometne lige prvaka. Nogometaši Paris Saint-Germaina večeras protiv Slovana iz Bratislave počinju obranu naslova prvaka Europe. Liverpool dočekuje Atletico Madrid. Barcelona otvara evropsku sezonu protiv Feyenoorda, dok će u jednom od derbiju večeri Napoli ugostiti Arsenal. Igraju još Stuttgart Viking te Sporting Galatasaray.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano vrijeme uz umjereni porast na oblake sa odmicanjem dana, što u Bosni vjestimice poslije podne može uvjetovati i lokalne pljuskove. Vruće, najviša dnevna temperatura od 20.

0: probudili ili razbudili ranije. Dobro jutro želim vam ORV radio u srijedu 9.9.2026. Na posve prijatnih plus 17 celzijevaca okolo trenutno s najavom da će biti danas jako vruće. U stvari meteorolozi najavljuju presjek. Ovo bi mogao biti zadnji dan, onaj pravi pravcati ljetni po vrućinama.
1: Ljeto uz ORV.
0: Eto da zapržimo malo i temperaturno. Ljeto je onda još danas. Srijeda je, pola tjedna iza nas. Hoćemo li jako dalje? Hoćemo. Ajde neke vruće i u ritmu. Glavu gore, srijeda traži dobru energiju, a mi ju ima.

to je to. Nema nikakvog izgovora. Ide samo jako, danas i najbolja vibra. Mješavi nam svjetskih i regionalnih hitova. Weekend. Ide nam i Dua Lipa, pa ćemo opet ovamo vratiti. A imaju i vaši ovdje prijedlozi, samo i dajte. Idete dogovoriti neku muzičku želju, a lako ćemo. Viber studijski broj 0634221.

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Njegovati limenoga ljubimca, prije toga popiti prvu jutarnju.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
1: Drugu ili treću, kako je ko poranila poranio, jel tako? Pozdravi za naše oružane snage Bosne i Hercegovine. Samo po terenu, jel da, i po zadaćama, onako da je spremnost na visokom levelu uvijek. Evo za vas ići nešto specijalno od Prljavog kazališta. Dobro jutro iz radnoga kolektiva, može li Mirca?
3: Ma može biti.
1: Apsolutno, nemojte se previše umoriti, ali nemojte dozvoliti ni da vas dočekaju repovi u poslu za sutra ili dolazećih dana. Ma jasno, sve po rasporedu, sve po PS-u, neka je. Može li malo latino zvuka? Pozdrav i od nas koji se vozimo tek u radnim obaveza, za radne obaveze. Kako god bi ovo mislio, prema radnim obavezama, je li tako? Ma ja, Eva, Iva, Ena, Ema. Dobro, bit će nešto i od žene. Odabrčaci, kažete, grabite kroz grad, nesnosna je gužva. Još, ovo šta se dešava? Aj, provjerit ćemo imali gužve na cestama, gradovima, naseljima, bilo gdje. Za koju minutu, kroz redovnu rubriku. Pa ćemo biti imali radara, pa ćemo biti ovako, pa onako, držine, da javite šta ima kod vas. 063 422

mjeseca Mala Maca za vrelinu usana, jel to? Legendarni Toše Proeski. Žurite li se bilo kamo, ja pogledavam i na sad za vas. 7:08:27. Kažete ili upozorili ste kod Harlija u Srebreniku, nedaleko od semafora u pravcu Tuzle, Srebrenik, Tuzla. A ovdje je rok trajanja radara još samo nekoliko minuta, pa će doći do smjene. Gdje, kako, šta i na koji način, evo, doznat ćemo za par minuta i kroz rubriku Prometna centrala. Znate još neku informaciju? Dobro će doći drugim vozačima, javite meni da i zablicam preko radio frekvencija ili na stream.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kako čovjek može dobiti neku nagradu ukoliko ne igra? Zaigraj PGL, Lukavac poziva. Vozačica i vozač?
2: Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Službeno najavljeni radari okolo u najbližem okruženju, ORV okruženju. Po najavi iz MUP-ova iz Srebrenika, radar se seli kroz mjesto ČHE, sada prisutan, kraće do 9.30. Imamo jedan gradačački radar i to u Sarajevskoj ulici. Apel vozačima.
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
1: Puno je radarskih kontrola raspoređeno u ovim trenucima kroz Zeničko-Dobojski kanton i to po ovom rasporedu. Mjesto Želeća na teritoriju Žepča, Topčić polje na obilaznici, općina je centar, Piljužići, Tešanj, Maglaj poljice, Kameni zamak i Matuzići, Dobojug. Ajde, kad smo sve upakirali, da čujemo i kako je stanje trenutno na graničnim prijelazima. Ima li gužve?
2: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Hvala vam lijepo. Nema, znači gotovo je. Sada je zaklopljeno sa godišnjim odmorima i potezanje na duže relacije, uglavnom ili kod velike, velike većine. Granični prijelazi. Mirno je. Imate još neki info, javnite mi to. Da ne čujete ovakav zvuk konkretno i na terenu. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. A ja vas pratim u kilometar zajedno sa vašim muzičkim željama i uz najbolje hitove.

0: Dobro. Je li iskri ili varniči? Koja je raska?
1: Pogotovo da ne je raska.
0: Ajde provjerimo kako je ljubavno polje kod koga varniči na po pitanju ljubavi. Provjerimo ovdje po horoskopskom znakovlju pa ćemo malo kasnije, kako ono i naviknuto, jel da, razraditi sistem nešto opširnije u rečenici dvije, najviše tri. Ali, blic, ovnovi su ljubavno oprezni ove srijede. E sad, ima poveznica, pa da ne bude ono, nije spomenut uopće znak, to jeste napravljeno je jedno s drugim kako i na koji će način rasplesti klub koji hoće li se upustiti u isto, to je do vas. Kaže, bikovi mogući sa strijelcem povezani, isto kao i rakovi koji maštaju o jednoj osobi rođenoj u horoskopskom znaku ribe. Kod blizanaca je poruka dana, vrijeme za malo više ljubavi. Labovi su naučili lekciju i sad su puno oprezniji. Djevice se bave najsitnijim detaljima s partnericom partnera. Vagu muči ljubavna glavobolja. Škorpioni danas i ovih dana nisu baš od ljubavi. Su zainteresirani za ljubav, jo? Jarac ima ljubavnu tenziju, a vodenjaci na dobrom putu, to jeste na putu ljubavnog uspjeha. Eto, kasnije ćemo malo detaljnije, velim, ostanite tu gdje jeste. Sviram ja puno toga i što je poželjno s vaše strane. Uklapa se, ajde dodajte i vi svoj hit. Baci neki prijedloge na Viber, neko što ništa. Brojka u studiju je za poštu 0634221. 26.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Oko polovine građana u Bosni i Hercegovini ne izlazi na izbore. Ne vjeruju u demokraciju uz izgovor kako svakako ništa ne mogu promijeniti. Od buduće vlasti ne očekuje se ništa posebno, ali osim namjere da podijeli politički plijen i izađe sa konkretnim programom koji će egzistencijalna i socijalna pitanja staviti u prioritet. Vijesti. Penzioneri u Bosni i Hercegovini nezadovoljni. Blaga povećanja, mirovina, istina prisutna su, ali rast penzija je premali. Nije ublažio pritisak troškova života. Zbog stope inflacije i povećanja svih troškova života, penzioneri ovo povećanje ne doživljavaju kao podršku njihovom standardu, već kao poniženje. Vijesti. Vožnja pod dejstvom alkohola. Uzrok je gotovo 10% prometnih nesreća kod nas. Iz policijskih agencija opet napominju da je upravljanje motornim vozilima složena vještina koja zahtijeva cjelovito primanje informacija važnih za sigurnu vožnju. Detaljčić sekunde može odlučiti čak i o životu. Vijesti. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25.10. Ovo je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio da će danas raspustiti skupštinu i raspisati izbore. Vijesti. Slovenija najavljuje sveobuhvatnu reformu školskog sistema koja uključuje ukidanje 9-godišnjeg osnovnog obrazovanja, postupno uvođenje preoblikovane ponovno 8-godišnje osnovne škole. 9 razreda pokazalo je značajan pad postignuća slovenskih 15-godišnjaka. Vijesti. Nema mira na Bliskom istoku. Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon ovih raketnih napada na njene ratne brodove, dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu. Vijesti. Predsjednik SAD-a Donald Trump razgovarao telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Rekao mu da želi brz završetak rata u Ukrajini, a što bi omogućilo, kaže, potpunu obnovu veza između SAD-a i Rusije. S druge strane, Putin je kazao da Rusija nema neprijateljske planove prema Europi. Vijesti. Američki državni tajnik Marco Rubio osudio je napetosti na okupiranoj zapadnoj obali između izraelskih doseljenika i palestinskog stanovništva, ali je ipak isključio američke sankcije. Sport. Počela nova sezona nogometne lige prvaka. Večeras, branitelj prvaka Europe, Paris Saint-Germain, protiv Slovana iz Bratislave počinje obranu naslova. Liverpool dočekuje Atletico Madrid. Barcelona otvara evropsku sezonu protiv Feyenoorda. Napoli će ugostiti Arsenal. Stuttgart dočekuje ekipu Vikinga, a igraju Sporting i Galatasaray još.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, veoma vruće, najavljuju meteorolozi, ali uz umjeren porast na oblake sa odmicanjem dana. To u Bosni poslije podne ili večeras može uvjetovati i lokalne pljuskave mjestimice. Danas najviša dnevna temperatura od 28 do 36 Celzijevih stupnjeva.

0: sad nisu prijatne. Jako su prijatne sad za sad. Na plus 21 Celzijev stupanj trenutno je u RV okruženju. Da, da, ovo je skroz prijatno. Velim, 33, 4 do 5. Kako koja teritorijalna organizacija ovdje okolo. Danas i to je zadnji dan ljeta. Ljudi, zadnji dan ljeta, ne kalendarski, daleko od toga, ali po temperaturama definitivno će preklopiti. I onda to ide, pa sukladno ovom kalendarskom razdoblju. Tako kažu sinoptičari, hoće li biti nekakvih nenadanih izleta o vremenu, ne znamo to. Ovo je u stvari i prilika za neki novi početak. Dobar. Jesmo nabacili osmijeh na lice, jesmo pojačali muziku glasnije, jesmo kazali, ajde samo naprijed, da šta i uradimo, odnosno privrijedimo na poslu, budemo plodonosni, ali ćemo vidjeti i onda je pola tjedna gotova. Nek vam svaka pjesma sa playliste ORV radija bude dodatna doza energije, one pozitivne, dobre, ili dodatna doza goriva. Šta se vama sluša? 063-422-126, Viber je ORV broj, čekam vaš potpis.
1: Ja jedini sam koji zna svaki znak, obrisani drag koji skrivaš.

0: ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. ORV Radio.

0: Hoću samo reći gdje je ona, gdje je on, na kojoj se dionici vozimo. Ajmo ovako radio rotacije popaliti, sigurnosti radi, i biti prisutni na toj putanji na kojoj se vi vozite, ljudi. Pola je 10, precizno 9:32. Evo nas u rubrici Prometna centrala. Stanje na prometnicama, ništa se nije promijenilo u odnosu na prethodni sat. Bihamka zna.
1: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Da, izborna godina i onda ponavljamo to papagajska. Dobro, uvijek se ponavlja i od strane vladajućih. Tako kroz tu godinu kada je potrebno malo više glasova. Opet probuditi u ljudi ono što eventualno zamre za nenapredak minulih godina. Je li u Čehajama još uvijek prisutan ovaj radar koji je MUP najavio do 9:30 ili 10? Evo, upitat ću vas koji se vozite na Srebrenik, Tuzla. Apel.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
0: Sad, mnogo je radarskih kontrola raspoređeno kroz Zeničko-Dobojski teritorij i to po ovom rasporedu: Želeća, Žepče, Topčić polje na obilaznici, teritorije centra, Piljužići, Tešanj, Poljice, Kameni zamak, Maglaj i Matuzići, Dobojug. A ukoliko ćemo potegnuti malo dalje, imali gužvi na GP-ima?
1: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo, otkrili smo i to, nema gužvi na graničnim prijelazima. Zna na valove biti kolona, malo se duže čekati, ali splasnulo je sve, splasnulo, prošlo, gotovo, ako nije, eto, prolazi ljeto i nema više onih gužvi. Čekamo neku drugu priliku. E sad, jeste vi nešto dojavili? Jeste? Jeste, prije par trenutaka, par puta ste naglasili kako je inspekcijska kontrola prisutna na Ormanici. Eto, poteze Brčko Tuzla ili Orašije Tuzla. Hvala lijepo, ljudi, dalje vas čeka. Može i prijedlog za pjesmu, nezaobilazno. 063 422 126. Ugodna vožnja i sretan put.

0: Da, malo i kraljevske muzike.
1: Obiteljski radio. Kralj etera.
0: Eto potvrde od Alke i od Bebeka kako daljina u stvari ne razdvaja. Šta rekoše, što si dalje tebe srce više voli. Koliko ko koga voli ili kakav je šapat, ljubavni šapat zvijezda za ovu srijedu, doznaćemo za neko kratko vrijeme kroz dnevni ljubavni horoskop, a prije toga idemo vas još jednom animirati za nagradnu igru u Maxiju.
2: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi marketima i City centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City centra in, Maxi marketima i supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti, 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
0: Eto, to je to.
3: Ljeto uz ORV.
0: Jasno, kupiš i onako potrošiš, ne znam, treba ti neka stvarčica, ovo, ono, drži, ne daj, u kojem iznosu, bla, bla, bla, uzmi onaj, ostavi račun, ubaci tamo gdje treba i zašto ne, možda te izneradi neki novi bolid, da? Bilo bi lijepo, ja ljudi.

0: žena od afera, a ni Jelena Rozga živi mirnim životom, samo je to bezbroj puta naglasila. Posao je posao, a onda svoj život uređen na nekakav drugčiji način. Pusti ovo loženje. Ej, ajde čujemo mi u nastavku kako mačka prede, a mačaka reži. To jeste, ma samo ćemo slušnuti savjete ili činjenično ili pak za zabavu. Ljubavni horoskop za danas. O znakovlju to zvuči ovako. Obnovi, dok vi u sebi slažete pjesničke riječi kako bi izrazili osjećaje, druga strana kroji kritike na vaš račun. Uzalud vam trud svirači, jel? Bikovi, zbrka koja je možda u ljubavi nastala kod vas pojavila se na razini komunikacije. Stoga, ma sve ćete to ispeglati i jednostavno samo pokažite ljubav.
1: Pošteno su i mora.
0: Pa blizanaca, nemojte tugovati, ne pitajte previše. Ukoliko jeste u stabilnoj vezi, prihvatite partnericu, partnera, zagrlite i kažite da će biti sve okej. Okay. Eto, tako jednostavno, ma da, nekad ona šutna, zlatna, odnosno prepusti se emociji, zagrlja i sve će biti okej, okay. Neka energija struja, ona zajednička dva u jedan učini svoje. Račice rakovi, nastavlja se vaša pozitivna, ispunjavajuća ljubavna faza, kada mnogi osjećaju i sreću i zadovoljstvo. Rakovi, štipaju dobro, a? Labice labovi, iako u ljubavi vi ne stojite baš najbolje, danas ili ovih dana, osjećat ćete se ove srijede sasvim ugodno, dobro, vjerovati da dolaze bolji dane, strpljen, spašen. Djevice, imate svoj stav, na taj način pokrivate svoje nedostatke u ljubavnoj vezi, ne odstupate, držite se svojih ciljeva i nema nazad. Eto, kao da su mene pitali. Vage, oslanjajući se na svoje samopouzdanje, iako ćete pristupiti jednoj osobi vage, koja vam se jako dopada, nemojte biti nametljivi, uradite to da i ono sami od sebe učinite svoje. Ej, vidiš kako je ovo lijepo filozofski. Sami od sebe učinite svoje. Strijelac, nastavljate sa svojim osvajanjem jedne osobe, druga strana vas zbilja podržava, slijedi, vi ste zadovoljni, očito je na pomolu nešto više. Ok. Samo naprijed, jarac, vašoj ljubavi kao da nema kraja. Okolo ljudi ne zanimaju vas, zbivanja vam ne idu na ruku, stvaraju vam neprilike, a vi se posvećujete trezveno njoj ili njemu. Jarac. Stigli smo do vodenjaka. Što god vi poduzeli, druga strana ima svoju verziju. Takt i strpljenje ovaj put kod oboje su nužni. I još ribe. Ljubaznim stavom vi ćete uspijevati odražavati solidan status quo u svojoj vezi. Znate da trenutno bolje ne može, odnosno trenutno ili bar sad za sad. Polako, ali sigurno, krčite put za iskorak više. Lijep. Rođendanska čestitka, jel imamo neku slavljenicu slavljenika, rođenu, rođenog uz horoskopskom znaku djevice, ovoga vladara, vladara ovoga razdoblja. Eto, ukoliko da, sretan rođendan, sve najbolje, ljubav nek je prisutna, a i nek je pozitivni vjetar u leđa za sve drugo što radite u

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 10 je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Statistika pokazuje, gotovo polovina građana u Bosni i Hercegovini ne izlazi na izbore. Ne vjeruje u demokraciju uz izgovor kako svakako ništa ne može promijeniti. Od budućih vlasti uglavnom se očekuje da osim namjere da podijeli politički plijen, izađe i sa konkretnim programima koji će egzistencijalna i socijalna pitanja staviti u prioritet. Penzioneri u BiH jako nezadovoljni. Rast mirovina premali je. Nije ublažio pritisak troškova života. Zbog stope inflacije i povećanja svih troškova života, umirovljenici nedavna povećanja mirovina ne doživljavaju kao podršku njihovom standardu, već kao poniženje. Vožnja pod dejstvom alkohola uzrok je gotovo 10% i više prometnih nesreća kod nas. Iz policijskih agencija još jednom apeliraju, napominju, da je upravljanje motornim vozilima složena vještina koja zahtijeva cjelovito primanje informacija važnih za sigurnu vožnju. Dodatno će se kažnjavati bez pardona. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25.10. Najavio je ovo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kazavši da će danas već raspustiti skupštinu i raspisati izbore. Još jedan femicid u nizu u ovoj regiji. U Slatini u Hrvatskoj muškarac je oštrim predmetom brutalno usmrtio žensku osobu. Osumnjičen je zatečen na mjesto događaja gdje je odmah uhapšen. Traje kriminalistička obrada. Slovenija najavljuje sveobuhvatnu reformu školskog sistema koja uključuje ukidanje 9-godišnjeg osnovnog obrazovanja, postupno uvođenje preoblikovane 8-godišnje osnovne škole. 9 razreda pokazalo je značajan pad postignuća slovenskih 15-godišnjaka. Nema mira na Bliskom istoku. Američka vojska je saopćila da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon ovih raketnih napada na njene ratne brodove, dok je Iran potom opet gađao američke ciljeve u Jordanu. A cijene nafte automatski porasle za više od $1 po barelu na ranom trgovanju jutros. I nakon novog vala nestabilnosti izazvani iranskim raketnim napadima na ciljeve u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump telefonom razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Kazao mu da želi brz završetak rata u Ukrajini, a što bi omogućilo, kaže, potpunu obnovu veza između SAD-a i Rusije. Putin, između ostaloga, rekao je da Rusija nema neprijateljske planove prema Europi.
1: Sport.
0: Grand Slam US Open, spektakularno i senzacionalno. Američki tenisač Ben Shelton eliminirao je, nakon nevjerojatne borbe, Carlosa Alcaraza, jednog od najvećih favorita, 3-2 u setovima. A u borbi za veliko finale New Yorka, Sheltona očekuje duel protiv sunarodnjaka Francisa Tiafoe, koji je također u iscrpljujućih 5 setova spektakularno preokrenuo zaostatak 0-2 u setovima protiv svog sunarodnjaka Alexa Mikkelsena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas, kažu meteorolozi, sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake s odmicanjem dana, a to u Bosni poslije podne ili večeras može mjestimice uvjetovati i lokalne pljuskove. Do tada najviša dnevna temperatura do 36 celzijevaca maksimala.
2: Slušali ste Vijesti od BTV.

0: opet stručnjaci za boje kažu ne postoji crna boja oči. 10:06 na plus 24 do 26 Celzijeva ORV teritorijalno okruženje.
1: Ljeto uz ORV.
0: E da, srijeda je, ali atmosfera može biti kao u Friday ili u subotu. Ajmo ekipa. Ajmo ekipa, ovo se ne preskače što ćete čuti u nastavku slušati sa playliste Hit za hitom bez kočenja. Naravno kočite vi i brenzajte koji vozite. Mako, hvala ti lijepo, ti kažeš ili upozoravaš, ukoliko ćete tamo na teritoriji Doboja, kroz mjesto Klokotnicu, prisutna je inspekcijska kontrola. Eto zašto ja kažem, ipak neke uvijek brenza na dohvat noge, tabana, kako god, sretno i ugodna vožnja. Imate neki prijedlog za dobar hit, recite, idemo regionalno, urbano i idemo svjetski. Na Viberu sam studijski 063 422 126, lagani pa će biti sve u redu.

0: šta zarazna melodija iz 2024. Ona je završila na poziciji vice prebakinje u vašem glasanju, odnosno pri vašem izboru za svjetski global hit godine na ORB radiju te 2024.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: E, hoćemo li sada malo golicarije? Pitat ćemo Ivanu iz grupe Kolonija. Da li je nekad slagala radi, pa tako, dobro biti u vezi da voli? Mm-hmm. Jeste li ljudi nekada u životu ispalili da volite partnericu ili partnera, a u stvari tako što zbilja i ne osjećate? Zarad tako finih trenutaka ipak koje doživljavate, ali iskrenost nije isplivala na površinu. Ivana?
2: Pa, imala sam jednog momka u srednjoj koji mu je bilo predobro reći volim te nakon 5 dana. I onda je ono stalno to govorio, onda sam ja počela govoriti ja tebe, a nisam to mislila. A vjerojatno sam još koji put tako rekla to, ali...
0: A, dobro, to u srednjoj školi, to su one simpatije, jel da je prve ljubavi koje pa nisu baš ni ostvarene, ne znam na koji način. Ja. Međutim, to, a vjerojatno sam još koji put, eto.

sam jednog momka u srednjoj koji mu je bilo predobro reći volim te nakon 5 dana. I onda je ono stalno to govorio, onda sam ja počela govoriti ja tebe, a nisam to mislila. A vjerojatno sam još koji put tako rekla.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Najbolja muzika samo na ORV.

0: πήρας με καντ.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
2: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijena. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra Fis u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
3: ORV Radio.

toga je zbog nekih. 9 minuta do 11 sati, pa između ostaloga u bloku legendi. Ne možemo prijeći preko toga, urbana radijska ili bilo koja lista ne može bez hitova ovog čovjeka, iako je prošlo nestvarno munjevito brzo. Punih 18 godina otkako nas je napustio legendarni Dino Dvor. Ali onaj njegov zarazni funk i dalje osvaja publiku. E sad, tim povodom, kolege iz njegova benda krajem ovoga mjeseca održat će u Zagrebu koncert u čast Dinu Dvorniku. Da, da, tu će biti dosta izvođača koji će, ono, raditi prepjeve, jel da, legendarnih hitova. Ne znam, svi danas dan pjevaju Manijaka, pjevaju Ljubav se zove tvojim imenom, Afriku, Ti si mi u mislima, možu sad nabraja do prekostra. To su te pjesme koje ne blijede i nikad čini se i neće, jer pa same mlade, najmlađe generacije koje stasavaju i muzički i na svaki drugi način kažu, pa nema šanse. Znači, cure, dečki, tinejdžeri, adolescenti, nešto malo stariji, pjevaju ove hitove i bez njih ne ide. A članovi benda vele, to je ono najveće bogatstvo. Znači, to je definitivno fenomenalno i drago nam je da se to sve prelijeva na te najmlađe generacije koje njeguju urban zvuk sa ovih prostora. Šta reći? Pusti da te ponese, odnese ovako malo manijakalno od legendarnog Dina Dvornika. Na svoj način je i bio manijakalan, ali valjda ti fenomeni imaju nešto u sebi što se razlikuje od ostale populacije.

0: Venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Traje predizborna kampanja za izbore u Bosni i Hercegovini. Analitičari smatraju da građani već dugo žive u svojevrsnoj permanentnoj kampanji u kojoj je sve teže povući granicu između redovnih političkih aktivnosti i direktne borbe za glasove. Prednjače isprazni slogani umjesto programa, te pitaju zašto političarima u Bosni i Hercegovini u stvari nije cilj privući nove glasače. Vožnja pod dejstvom alkohola u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri uzrok je prometnih nesreća. Iz policijskih agencija napominju, strogo će biti kažnjavano, upravljanje motornim vozilima složena je vještina koja zahtijeva cjelovito primanje informacija važnih za sigurnu vožnju. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25.10. Odlučio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio danas će raspustiti skupštinu i raspisati izbore. Još jedna strahota femicida u nizu u ovoj regiji. U Slatini u Hrvatskoj muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu. Osumnjičeni je zatečen na mjestu događaja gdje je odmah uhapšen. Traje kriminalistička obrada. Žitelji Europe u velikoj većini žele snažnu, ujedinjenu, nezavisnu Europu, ali istovremeno sumnjaju da ona može ostvariti takvu budućnost. To je pokazalo novo istraživanje koje ukazuje na široko rasprostranjenu krizu povjerenja na starom kontinentu, a stvarajući plodno tlo za narative krajnje desnice o europskom propadanju. Cijene nafte porasle su jutros za više od $1 po barelu na ranom trgovanju, nakon ovog vala nestabilnosti izazvanog iranskim raketnim napadima na ciljeve u Jordanu. Američki i ruski predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin razgovarali telefonom. Predsjednik SAD-a rekao ruskom kolegi da želi brz završetak rata u Ukrajini i to bi je omogućilo potpunu obnovu veza između dvije sile, SAD-a i Rusije. S druge strane, Putin je između ostaloga istaknuo da nema neprijateljskih planova prema Europi. Sport. US Open Grand Slam, senzacionalno, američki tenisač Ben Shelton napravio veliko iznenađenje i nakon nestvarne borbe savladao favoriziranoga, jednog od prvih favorita, Carlosa Alcaraza, u 5 setova. 3-2 je završilo, a u borbi za veliko finale New Yorka Sheltona očekuje ogled protiv sunarodnjaka Francisa Tiafoa, koji je također u iscrpljujućih nevjerojatnih 5 setova preokrenuo zaostatak od 0-2 protiv još jednog američkog tenisača Alexa Mikkelsena.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake najavili su sa odmicanjem dana meteorolozi. To u Bosni poslije podne ili večeras može uvjetovati mjestimice lokalne pljuskove. Dnevna temperatura do plus 36 maksimalac.
2: Slušali ste Vijesti.

0: Vi sve što ili koga ono istinski zavolite, a i dotaknete ove srijede, pozlatite. To ću vam poželiti. Na plus 28, 29 celzijevaca. Evo nas na ivici te magične brojke 30 celzijevaca.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: E sad, ima jedna zanimljivost sa ovom tekućom godinom. 2000 ili 2026. Numerolo si. Igraju se brojkama, pa se igraju i s nama. Evo ja ću igru prenijeti na vas. Znači, brojka po brojka kroz godinu. 2 plus 0 plus 2 plus 6 jednako je 10. A 1 plus 0 jednako je 1. Znate, kažu oni šta to u stvari znači. Godina je inovacija, hrabrosti, preuzimanja vodstvom nad vlastitim životom. Kaže, vrijeme je da se snovi ponovno ostvare i da djeluje. Eto, neka lijepi snovi isplivaju na površinu, da ih nikad ne izgubite i da težite k njihovu ostvarenju. Pojačaj ORV.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ljeto uz ORV.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: koji se ljube i zdraviji su. Medicina znanost dokazala. Ljubite se ljudi, imate partnericu partnera, ne otvijevajte. Pa iskoristite i onaj situaciju, ono usput, tek tako u trku, dok se obavljaju zadaće ili kući ili negdje vani. Javi ORB-u šta ti se dalje slušam, idemo posložiti dalje listu i sa tvojim hitovima.
1: Najbolji hitovi samo na ORB radiju.
0: Pita vas, nogometni gurmani, jeste li poželjeli ovo u podlozi? O da. Krenulo je spektakularno otvaranje nove sezone Lige prvaka. Danas je drugi dan. A poslastice širom Europe, i uvijek tako. Ali novina je od ove godine, Liga prvaka će se igrati ne uvijek i redovno, ali povremeno i četvrtkom. Znači, nije kraj večeras, sinoć večeras, igrat će se utakmice i sutra na večer. No, ajmo korak po korak, step by step. Šta je centralni događaj ove srijede? Pa, ja bih rekao moguće veliki derbi na Anfieldu. Liverpool igra protiv Atletico Madrida. Stari rival. Već je ovdje sigurno vatreno. Kao i na stadionu Diego Maradona u Napulju. Domaći Napoli dočekuje finalistu prošle sezone i aktualnog prvaka Engleske, momčad Arsenala. Sad, šta je još važno? Prvak Evrope, Paris Saint-Germain. Istina, oni bilježe loš ulazak u novu sezonu domaćega prvenstva, pa će vjerojatno tražiti iskupljenje i prvu pobjedu na domaćem terenu protiv pa ekipe koja je tu na papiru outsider. Da se izvadi malo kroz Ligu prvaka. U pitanju je Slovan iz Bratislave.
2: Da.
0: Hoće li Slovan stradati ili će slaviti, vidjet ćemo u svakom slučaju. Goropadna je Barcelona ove godine u fantastičnom formu. Oni dočekuju nizozemski Feyenoord večeras, to najraniji termin, 15 do 7. I zaočekivati impresivan pobjednički niz. Najavimo i da će u ovom ranijem terminu snage odmjeriti njemački Stuttgart i norveški Viking. Da, onaj krvnik zagrebačkog Dinama u play-off ovog elitnog takmičenja. A nema tu nezanimljive, ja bih rekao, utakmice. Bit će sigurno zanimljivo i u Portugalu, gdje sjajni do sada Sporting nakon četvrtfinala prošle sezone otvara novu sezonu protiv moćnog Galatasaraja. Da, turski velikan sjajno krenuo kroz novu sezonu, pa vidjet ćemo hoće li moći i na euro platnu. U svakom slučaju to je to. Ja sam kratko najavio utakmice, siguran sam da će daljinci raditi, pa malo pogledam ovu, malo onu, tamo amu. Iako to ono zbunjuje čovjeka, pa ne uprati na najbolji mogući način niti jednu utakmicu, ali je. Ne znamo će li se baciti neki tiket, možda već jeste, ono uz kavu, lijepo, razradiš sistem. Hoće li biti pocijepanih papirića ili će biti slavljenički, ne znam. Da svijet voli pobjednike dokazano je od uvijek, ali u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi. Ne gledaj samo, ako je život u pitanju, na isključivo one ne vezi se za koji pobjednici kažu pobjednici. Najbolje kad čovjek u okviru, jel da, ili sa nekim stvori određene pobjede.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podne je vijesti na ORBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predizborna kampanja za izbore u Bosni i Hercegovini. Analitičari smatraju da građani već dugo žive u svojevrsnoj permanentnoj kampanji u kojoj je sve teže povući granicu između redovnih političkih aktivnosti i izravne borbe za glasove. I ovaj put prednjače isprazni slogani umjesto programa, te pitaju zašto političarima u Bosni i Hercegovini u stvari nije cilj privući nove glasače. Pod pritiskom studentskih prosvjeda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas raspisuje vanredne parlamentarne izbore u toj zemlji. Naveo je da će, kako je rekao, s radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat koji je važan za državu i čestitati eventualno protivnicima ukoliko pobjede. Sabotaže, špijunaža, dezinformacije, napadi dronovima, sve su učestalije hibridne prijetnje s kojima se Njemačka suočava na više frontova. Kancelar Friedrich Merz, više ministara u vladi, već su istaknuli više puta da Njemačka, iako nije u izravnom ratu s Rusijom, trpi hibridne napade jedino iz Moskve. Evropljani u velikoj većini žele snažnu, ujedinjenu i neovisnu Europu, ali istovremeno sumnjaju da ona može ostvariti takvu budućnost. To je pokazalo novo istraživanje koje ukazuje na široko rasprostranjenu krizu povjerenja na starom kontinentu, stvarajući plodno tlo za narative krajnje desnice o evropskom propadanju. Cijene nafte jutro su porasle za više od $1 i blizu su stotini po barelu na ranom trgovanju. A nakon novog vala nestabilnosti izazvanog iranskim raketnim napadima na ciljeve u Jordanu. UN je upozorio na probleme s prometom kroz Hormuški tjesnac. Oni bi mogli još ozbiljnije ugroziti u svijetu mala i srednja poduzeća, istisnuti ih iz globalnih lanaca opskrbe. To bi dodatno učvrstilo položaj velikih kompanija, oslabilo otpornost međunarodne trgovine. Sport. Spektakularni mečevi viđeni su rano jutros po našem vremenu na Grand Slamu US Openu. Domaći tenisač Ben Shelton napravio je veliku senzaciju i nakon nestvarne borbe savladao favoriziranoga Španjolca Carlosa Alcaraza u 5 setova. U borbi za veliko finale Sheltona očekuje duel protiv sunarodnjaka Francisa Tiafoa, koji je također u iscrpljujućih 5 setova spektakularno preokrenuo zaostatak za jedan od najvećih promjena ove sezone od 0-2. Dobio 3-2 protiv sunarodnjaka Alexisa Mikkelsena.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake s odmicanjem dana, što će u Bosni poslije podne i večeras mjestimice uvjetovati i lokalne pljuskove. Do tada najviša dnevna temperatura od 28 do 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: sjajno, ne opterećavajući, ono fino radiofonično, ljetno opuštajući. Sakano, vibriramo zajedno. Slušajte o RV radio u drugoj polovici srijede na otvaranju isti. Pa ništa, početak, a mi idemo tek uhvatiti zalet. 29 je Celzijevaca u Tuzli, plus 31 u Brčkom.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste li spremni za dozu i novog pečata u zvuku prilagođenog dnevnom u terminu? Nećemo ništa brutalno, nećemo ništa opterećavajuće dok vi radite svoje, pojačajte muziku da i ona odradi svoje, odnosno bude dobar poguranac, pozitivni vjetar u leđa. Najbolji hitovi, ona fina, prijatna energija, ovo se ne preskače ljudi, a vas čekam s pismom dalje da predložite neki dobar hit. 0634221266. Hit za hitom, bez kočenja.

Radio Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: da, upalili smo ili aktivirali smo i mačje oči na prijevoznim sredstvima.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
0: 12 sati 29 minuta, eto nas kroz rubriku Prometna centrala ORV radija. Pokupimo par radara za koje imam saznanja, službene su najavljeni. Gdje? Teritorij Žepča, mjesto Tatar Budžak, Jelah, Tešanj. To je novi radar, pazi tamo. Isto kao i u naselju Kosova, teritorij Maglaja, a tekući je do 2, razvući će se u Mravićima. Dobojug. Jel dovoljno od mene za sada? I dalje nema gužvi, nekih prevelikih gužvi. Na valove se stvori kraća kolona, ali ne traje to duže od 30 minuta zastajati na graničnim prijelazima. Pa sad za sada. Slica ceste ili GPA, imaš info ili samo prijedlog za neku pjesmu koja će raznijeti dalje dionicu? Javno mi to, neko šta ništa, dž, Viber, studijski 063 422 126.

imati granicu. Medicina i u suradnji sa policijom Brčkog distrikta pokrenuli su humanitarnu akciju. Kažemo, humanost ne smije imati granice. Akcija traje cijeli ovaj mjesec za teško oboljelu djevojčicu koja se sa teškim zdravstvenim problemima susreće od gotovo samoga rođenja. Prikupljanjem dobrovoljnih priloga za liječenje koje je prijeko potrebno u Turskoj. Možete podrobnije informacije dobiti tako što pozovete na mobilne brojeve 62-333-147 ili 65-455-604. Pa da bude, kao što bismo i kazali na zdravo na kraju ove akcije i da poželimo djevojčici uspješno i oporavak i popravljanje zdravstvene slike za Amilu. Humanitarna akcija, distrikt Brčko, cijeli ovaj mjesec.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 13. je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Traje predizborna kampanja za izbore u Bosni i Hercegovini. Analitičari ocjenjuju, smatraju, građani već dugo žive u svojevrsnoj permanentnoj kampanji, a u kojoj je sve teže povući granicu između redovnih političkih aktivnosti i direktne borbe za glasove. Prednjače i ovaj put isprazni slogani. Umjesto programa te pitaju zašto političarima u Bosni i Hercegovini i nije cilj privući nove glasače. Pod pritiskom studentskih prosvjeda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas raspisuje vanredne parlamentarne izbore u toj zemlji. Naveo je da je, kako je rekao, s radošću će prihvatiti svaki demokratski rezultat koji je važan za državu i čestitati protivnicima ukoliko pobjede. Sabotaže, špijunaža, dezinformacije, napade dronovima, sve su učestalije hibridne prijetnje s kojima se Njemačka suočava na više frontova. Kancelar Friedrich Merz, nekoliko ministara, već su više puta istaknuli da Njemačka, iako nije u izravnom ratu s Rusijom, trpi hibridne napade jedino iz Moskve. Građani Europe u velikoj većini žele snažnu, ujedinjenu, neovisnu Europu, ali istovremeno i sumnjaju da ona može ostvariti takvu budućnost. To pokazuje novo istraživanje koje je ukazalo na široko rasprostranjenu krizu povjerenja na starom kontinentu, stvarajući plodno tlo za narative krajnje desnice o europskom propadanju. Cijene nafte jutro su porasle za više od $1, blizu su stotine po barelu na ranom trgovanju. A nakon ovog vala nestabilnosti izazvanog iranskim raketnim napadima na ciljeve u Jordanu. UN je upozorio na probleme sa prometom kroz Hormuški tjesnac. Oni bi mogli ozbiljno ugroziti i dalje male, srednje poduzetnike, istisnuti ih iz globalnih lanaca opskrbe. To bi, kažu, dodatno učvrstilo položaj velikih kompanija i oslabilo otpornost međunarodnog trgovanja. Sport. Liga prvaka, večeras druga večer najelitnijeg klubskog takmičenja na svijetu. U utakmici večeri Liverpool će na svom stadionu dočekati lanjskog polufinalista Atletico Madrid. Večeras na teren izlaze i finalisti iz prošle sezone, Paris Saint-Germain i Arsenal. Prvaci protiv outsidera ovoga takmičenja Slovana iz Bratislave, a topnici gostuju u vrućem duelu protiv Napolija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vrijeme su najavili ove srijede meteorolozi, ali uz umjeren porast na oblake sa odmicanjem dana. I to će u Bosni poslije podne mjestimice uvjetovati lokalne pljuskove. Dnevna temperatura između 28 i 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

od javnu riječ današnje družbe i neodoljivoga ženama Malume. S nimi je Enrique Iglesias kao i Luis Fonsi. Kakav latino trio. Pa ništa, eto, spektakularno, završno, zvučno, uz moju odjavnu riječ za danas i hvala, bilo mi je zbilja zadovoljstvo družiti se s vama minulih sati, probali smo, pa sukladno svom najjačem oružju, dobrim pjesmama, hitovima, uljepšati dobar komad srijede. Ne spuštajte glasnoću, ljudi, moja odjava, ali opet, to je dalje neki novi početak kroz dan. Svaki trenutak je bitan, idemo zajedno. Do sutra poslije podne od 16 sati, pozdrav od Miroslava i ugodan dan.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Isl-

inače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
0: Slušaš ORV Radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško. ORV Radio.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji. ORB Radio.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona u proteklih godinu dana vratilo se 177 učenika iz inozemstva, pokazuju podaci koje je objavilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Broj djece koja se sa svojim obiteljima vraćaju iz inozemstva u Tuzlanski kanton kontinuirano raste, a prema podacima resornog ministarstva, u posljednje tri godine u škole u ovom kantonu vratilo se ukupno 395 učenika. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već proslijeđeno tužiteljstvu BiH, jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela. Prijedlozi koje je na saborskom predsjedništvu iznijela zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, a tiču se otpada u Gospiću i Srbije, nisu odbijeni iz političkih razloga, nego jer nisu bili adekvatno pripremljeni, poručio je danas Ured predsjednika Hrvatskog sabora. Nakon sjednice predsjedništva, zastupnica Benčić obmanula je hrvatsku javnost i kazala da su njeni prijedlozi odbijeni iz političkih razloga. Radi se o neistini, jeftinom politikanstvu i namjernom zavaravanju javnosti, naglasio je ured. Bivši predsjednik odbora za vanjske poslove njemačkog Bundestaga Mihaela Roth pozvao je Europsku uniju da prekine pristupne pregovore sa Srbijom i umjesto toga ubrza europski put zemalja Zapadnog Balkana, koje, kako je poručio, ozbiljno žele postati članice Unije.
1: Sport.
0: Yaya Touré će na samom početku trenerske karijere ispisati važnu stranicu i europske i afričke nogometne javnosti. S Barcelonom i Manchester Cityjem kao igrač ostvario je sve. Bio je i prvak Afrike s obalom bjelokosti, a trenerska karijera Yaya Touréu nije krenula odmah. Radio je na neobičnim mjestima nakon završetka tako velikog igračke povijesti. Bio je Leyton Orientu, Olimpiku iz Donjecka, Ahmatu iz Groznog, u Akademiji Tottenhema i Standarda iz Liježa. Asistirao je u reprezentaciji Saudijske Arabije, ali nigdje nije bio glavni trener sve do lipnja ove godine, kada ga je doveo Slovan iz Bratislave, i to na ugovor od 3 godine. Slovan je želio neko veliko nogometno ime na klupi, a Touré je želio klub koji bi započeo svoj dugoročni projekt, a i bilo mu je dosta toga da radi kao pomoćnik. Večeras se sastaju također Slovan iz Bratislave i osvajač Lige prvaka Paris Saint-Germain.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 16 do 22, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 16 sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valu ORV-a. A sa vama do 22 sata bit će Tajči. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima želim ugodan lijep ostatak dana i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
3: Pozovite 066 278 249.

Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog popodneva. Povoljni vremenski i saobraćajni uvjeti pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Od sutra meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu, te nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanca, Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 8. do 10. septembra u Bingu potražite bijelo grožđe, kilogram 2,55, integralni keks, 210 grama, wellness, marku 95, osvježivač za WC školjku, 2 puta 35 grama, Domestos, 2,95, bingo. Obiteljski radio Valentino.

16:28, a gdje vas se čekaju radarske kontrole? Od 17 do 18 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 18 sati radarska kontrola u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 17:30 radarska kontrola u Omerovićima, općina Teočak.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim vam.

0: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.
2: A sada smo... Sada smo u svijetu sporta. Sarajevo večeras živi u znaku vječitog derbija. Navijači Sarajeva organizirano su krenuli prema Grbavici, gdje će Bordo tim od 18 sati odmjeriti snage sa željezničarom u zaostaloj utakmici drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zagrijava se kako se približava početak jednog od najvećih derbija BH nogometa. Horde zla u Korteu su krenule prema stadionu, a put do Grbavice protekao je uz navijačke pjesme i pirotehniku. Prema najavama, na gostujućem sektoru trebalo bi se naći približno 1000 navijača Bordo tima, koji će pokušati pružiti snažnu podršku svojim nogometašima. Grbavica bi trebala biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Željeznica će očekivano imati ogromnu podršku svojih navijača, dok će prisustvo Hordi zla dodatno podići atmosferu velikog gradskog okršaja. Navijači Sarajeva već su na putu prema stadionu pokazali da su spremni za derbi uz pjesmu Navijanje i dio pirotehničkog arsenala. Hrvatski nogometni savez objavio je cijene ulaznica za utakmicu skupine A3 Lige nacija između Hrvatske i Španjolske, koja će se igrati 6. listopada na Poljudu. Za dvoboj vatreni i aktualni svjetski prvaka u pretprodaji putem interneta od 18. rujna do 5. listopada trebat će izdvojiti po 65 eura za tribine Zapad, sektori E i F, i istok sektori P i L, sredina 55 eura za zapad sektori B, C, F, G i istok sektori N, O, S, T, odnosno 30 eura za sjever i jug. Iz HNS-a upozoravaju kako se sve ulaznice nalaze isključivo u HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema mogućnosti ispisivanja ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada umjesto ispisivanja ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice putem e-pošte. Prijavljenje kod kupovine ulaznica objavio je HNS. Osim putem interneta, ulaznice će se prodavati na Petrolovim benzinskim postajama po dvijema u Splitu i Šibeniku, te po jednoj u Dugopolju i Kaštel Novom. Prije utakmice protiv Španjolske na Poljudu, Hrvatska će odigrati još 3 utakmice u Ligi nacija, ali zbog kazne UEFA na gostovanju kod Češke 26. rujna u Pragu ne mogu se prodavati ulaznice za hrvatski navijački sektor, a u prodaji neće biti niti ulaznica za utakmicu protiv Engleske na Rujevici 3. listopada. Samo nekoliko sati nakon što je bio jedan od junaka Real Madrida u pobjedi 2-1 protiv Intera na otvaranju Lige prvaka, golman Courtois objavio je važnu odluku o svojoj reprezentativnoj budućnosti. Iskusni golman neće nastupati za Belgiju tijekom cijele ovosezonske Lige nacija. Courtois je odluku potvrdio nakon razgovora s novim izbornikom Belgije Markom van Bommelom, koji je zbog toga osobno doputovao u Madrid. Razlog nije sukob niti definitivni oproštaj od reprezentacije. Courtois želi iskoristiti reprezentativne pauze za dodatni odmor zbog izuzetno zahtjevnog klubskog rasporeda. Odlučio sam da neću igrati cijelu kampanju Lige nacija s crvenim đavolima, rekao je Courtois. A moramo priznati, sinoć je zaista branio nemoguće. Pritisak na predsjednika FIFA Gianni Infantina nastavlja rasti. Više od 100.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od etičkog komiteta FIFA traži da ispita njegov rad uz tvrdnje da je zloupotrijebio ovlaštenja, prekršio princip političke neutralnosti i obvezu lojalnosti. Kampanja je prvobitno bila usmjerena na odnos Infantina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali je naknadno proširena nakon nekoliko novih kontroverzi. Među njima je slučaj Folarina Baloguna, odnosno tvrdnja da je Infantino na Trumpov zahtjev utjecao na ukidanje suspenzije američkom reprezentativcu tijekom svjetskog prvenstva. Činjenica da je 100.000 ljudi stavilo svoje ime iza ove prijave i da 100.000 ljudi imenom i prezimenom traži odgovornost, jasan je dokaz velike zabrinutosti javnosti. Kao nezavisno tijelo, etički komitet ima težak zadatak da ne samo reagira na nepravilnosti, nego i da zahtijeva kazne, transparentnost i odgovornost. Bile su to sportske minute, vi svakako ostanite na valovima ORV-a.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: U osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona u proteklih godinu dana vratilo se 177 učenika iz inozemstva, pokazuju podaci koje je objavilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Broj djece koja se sa svojim obiteljima vraćaju iz inozemstva u Tuzlanski kanton kontinuirano raste, a prema podacima resornog ministarstva u posljednje tri godine u škole u ovom kantonu vratilo se ukupno 395 učenika. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već proslijeđeno tužiteljstvu BiH, jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela. Danas oko 15 sati izbio je veliki požar u pogonu Kutinske Petrokemije. Kako se neslužbeno doznaje, zapalila se gumena transportna traka za gnojivo u blizini koje navodno nema opasnih tvari. Na snimkama se vidi vatra i gust crni dim kako se diže iz pogona. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić rekao je da su vatrogasci na terenu i da gase požar na jednom od postrojenja. Zrak je lokalno onečišćen, a vjetar puše prema Lonjskom polju. Za sad nema opasnosti za grad, rekao je Babić. Bivši predsjednik odbora za vanjske poslove njemačkog Bundestaga Mihaela Roth pozvao je Europsku uniju da prekine pristupne pregovore sa Srbijom i umjesto toga ubrza europski put zemalja Zapadnog Balkana koje, kako je poručio, ozbiljno žele postati članice Unije.
1: Sport.
0: Jaja Touré će na samom početku trenerske karijere ispisati važnu stranicu i europske i afričke nogometne povijesti. S Barcelonom i Manchester Cityjem je kao igrač ostvario sve. Bio je i prvak Afrike s obalom bjelokosti, a trenerska karijera Touréu nije krenula odmah. Radio je na neobičnim mjestima nakon završetka tako velike igračke karijere. Bio je u Leyton Orientu, Olimpiku iz Donjecka, Ahmatu iz Groznog, u Akademiji Tottenham Standarda iz Liježa, asistirao je u reprezentaciji Saudijske Arabije, ali nigdje nije bio glavni trener. Sve do lipnja ove godine, kada ga je doveo Slovan iz Bratislave i to na ugovor od 3 godine. Slovan je prošao kroz kvalifikacije i večeras igra prvi meč ni manje ni više nego protiv prvaka Paris Saint-Germaina u Parizu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 16 do 22, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Opet.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kantonalni sud u Mostaru donio je krajem kolovoza rješenje kojim se uvažava žalba na upis Jadranke Senkić u sudski registar kao ovlaštenog i odgovornog lica javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Mostar, čime je praktično osporen njen pravni legitimitet na čelu ovog gradskog poduzeća. Pravna bitka koju Milorad Dodik, članovi njegove obitelji i suradnici vode pred federalnim sudom na Floridi protiv bivšeg američkog predsjednika Joe Bidena i drugih institucija Sjedinjenih Američkih Država dobila je novi zaplet. Američko ministarstvo pravosuđa zatražilo je od federalnog suca Jeffreya Kunca da u cijelosti odbaci izmijenjenu tužbu koju je podnio Dodikov pravni tim. U podnesku od 8. ovog mjeseca, u koji je uvid imao raport, američka administracija kao jedan od ključnih razloga navodi činjenicu da sankcije na koje se tužba odnosi više nisu na snazi. A ravnateljica Ličko-senjskog zavoda za javno zdravstvo Danijela Ivšinović izrazila je danas žaljenje jer su preporuke o privatnim bunarima izazvale zabrinutost među građanima, no nije mogla potvrditi da u bunarima nema opasnih spojeva jer te analize nisu u njihovoj nadležnosti. Prva rasprava u Bundestagu nakon pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu protekla je danas u žestokom obračunu vladajuće Kršćansko-demokratske unije CDU, kancelara Friedricha Merca i oporbene alternative za njemačku AfD, koju je optužio za zalaganje za etničko čišćenje. Vi sustavno obezvređujete naš demokratski poredak i institucije i predstavnike države, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz obraćajući se zastupnicima AfD-a.
1: Sport.
0: Carlos Alcaraz, španjolski tenisač, eliminiran je u četvrtfinalu US Opena nakon što ga je Ben Shelton savladao sa 3-2 u setovima, čime je nastavljeno svojevrsno prokletstvo posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni. Alcaraz je prošle godine bio najbolji u New Yorku kada je u finalu pobijedio Jannika Sinera sa 3-1 u setovima. Španjolac ove godine nije uspio obraniti titulu, a ono što je posebno zanimljivo jeste da to nikome nije pošlo za rukom još od 2008. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Osamnaest sati i 4 minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne, od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Svakako, ako imate neku glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063 422 126 putem Vibera.

Lijep pozdrav iz Tuzle, kaže, može li Mija Borisavljević pjesma Opala? Može, bit će nas kasnije Borisavljevićka.

0: Kaže, bikovi, da li ste ikada volili osim sami sebe? Kaže, a ljubav je da ju dijelimo sa...
1: Bio sam heroj.
0: Ne, bikovi su samo
1: sam junak,
0: osobe sa velikim karakterom. Nisu narcisoidni.

kako kiša pada. Kažu, zašto kiša pada? Da li netko zna? Kaže, kiša pada zato što i ona zna da u oblacima nema života. Idemo!

Pa moramo da nagradimo Tomislava. Kad je ovako vrijedan, kad igra oko gospođe Sanje, to cijeni. Jedna prava za Furgera.

Dobro večer, Tajči. Molim te, ako može, Milica Todorović, dupla bruka. Može, bit će Vesna. Nakon južnjaka.

Kaže, može li Dule Ralković, ako imate s one strane sunca. Ili od crnog pozdravim i majku. Gdje će crni?

kaže gdje ga nađe Kemal. Šta reći osim respekt? Južnjak. Bili su to Mile Ketić, Dragana Mirković, Sinan Sakić, Šemsa Suljaković i Kemal Malovčić. A sada crni, da zbog jedne žene

Kaže, nekad sam bila u Budvi, kad sam prvi put čula tu pjesmu, svi u autobusu plakali su u povratku. Misli se na ovu pjesmu od Crnog, da zbog jedne žene pati. Dobro, onda ste vi u autobusu bili emotivni, jel? Osjećajni.

0: Kaže, može li pjesma pozdrav za Stanka, Vinka i Stefana koji idu iz Slavonskog Broda? Neka dobra nota.
1: Stojak live.
0: Naći ću nešto predobro. Kaže, pozdrav, može li muzička neka rođendanska za Edu i društvo? Sretan rođendan. Biće nešto za rođendan, a aktualna radarska je do 20 sati u Dubokom Potoku, od 20 do 21 u Tinji. Sveta općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Smanjite gaz.

0: I šalju nam video iz auta. Ova trojka iz Slavonskog Broda. Smanjite gas, a pojačajte.
1: Otišla si, sve si ruši, ostao mi pol duši, da zbog tebe umrem neću.
0: Pozdrav za Edina, sretan rođendan od Mujesire, mami Hanife, pjesma Crna ružo.

kaže, može li jedno pitanje za tebe? Za čovjeka, za čovjeka. Kaže, vjeruješ li u platonsku ljubav? A ja vjerujem u sve. Mada je to privatno pitanje. Nemojte mi postavljati privatna pitanja.

Kaže, može li pozdrav dok pjeva za Podrinku? Evo, pozdrav Podrinko. A smijem li reći ime od koga je? Napiši brzo. Ovo je priča o nama. Pjesma mi je sumnjiva.

dobro večer iz Srebrenika. Možda li Teja i

Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Pjesma Maja Berović, kad bi znao koliko te ludo volim ja.

0: Kaže, molim te, ako može da pustiš Seju Kalača, Noćni čovjek.
1: Hvala.
0: Biću do 22 sata.